0: bacio na zaj. Lukte na nebu, hologram i na mjestu cepetam, cepetam.
1: Spider-Man flow, magija, pejcom. Na roč, marcipan, magija, pejcom. Moj flow,